0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ثلاث وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إذن قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع آخر التطورات المتعلقة بإيران. طبعا تهديدات ترامب من جديد، إما العودة للمفاوضات أو استئناف هذه الحرب، الترقب والتأهب طبعا الكبير في إسرائيل، وكذلك أيضا هذه الجبهة التي تتصاعد في الآونة الأخيرة على الرغم من إعلان مجلس السلام عن اتفاق ما مقابل حماس، ولكن طبعا كل هذا لا يخرج إلى حيز التنفيذ، وطبعا هناك رغبة إسرائيلية وتأكيد بأنه لن يكون هناك أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، الأمر الذي خلق كل هذه التوترات مجددا. ينضم إلينا لربما لتحليل كل هذه التطورات، كل هذا الموقف ما بين غزة ولبنان وإيران، إلى أين تتجه إسرائيل في هذه الفترة المقبلة والحساسة قبيل الانتخابات؟ نتحدث في هذا الشأن مع عيران عتسيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا ورئيس تخطيط السياسي في وزارة الخارجية كذلك في السابق. شلوم لخ، بوكر توف.
1: بوكر توف. אולי נתחיל בזירה האיראנית, ברשותך מר עציון, איך אתה מסביר את הצעותיו והסותרות של הנשיא האמריקאי בסוגיה הזאת? האם זאת עמימות אסטרטגית מכוונת, או אולי קבלת החלטות שרירותית שמושפעת מהאדם האחרון ששכנע אותו, שדיבר איתו, כפי ששמענו בעבר, להבנתך?
2: אני לא חושב שהיא הייתה כל כך רצינית כשאמרה עמימות אסטרטגית, שלא תחשב.
3: תראו, האמת היא אנחנו חיים בעידן שבו הלא נורמלי מנורמל במהירות מאוד גדולה, והתרגלנו כבר, והתרגלנו זה כולנו. זאת אומרת, מי מקבלי ההחלטות בכל בירות העולם, כולל בטהרן ובירושלים, ועד המאזינים והמאזינות שלנו עכשיו, וכל מי שבאמצע. התרגלנו לזה שיש לנו פה עסק עם נשיא אמריקאי, שמתנהג ומתנהל באופן שונה לחלוטין מכל נשיא אמריקאי קודם, ושאי אפשר, פשוט אי אפשר להתייחס ברצינות לאמירות שלו. זה נשמע משונה, גם כשאומרים את זה בכל רם, זה נשמע מה באמת, לא יכול להיות, אבל כן, זה המצב. וכשהאיראנים מנהלים את המסע ומתן, הם לוקחים בחשבון, הם אפילו אומרים את זה, שלאמירות שלו אין משקל. ולאחרונה הם אפילו הולכים עוד כמה צעדים קדימה ומגחיכים את האמירות האלה. מיד כשהן נאמרות.

0: معبدها انه سيطره اسرائيليه في كل انحاء الضفه الغربيه واعتداء على وجود الفلسطينيين في الضفه.
1: حكيت عفران مسؤولة مشروع متابعة المستوطنات في منظمة السلام الآن، شكرا جزيلا. شكرا عرفت عفران.
0: عفوا شكرا.
1: هذا في سياق ما يجري في الاستيطان، وحكيت ركزت طبعا على كل المشاريع التي يعني تقوم بها وتركزها الدولة الحكومة وليس فقط المجالس الإقليمية للمستوطنين في إطار تعزيز سياسة الاستيطان، وكذلك المستوطنين بمن في ذلك شبيبة التلال، ما يعرف من يعرف بشبيبة التلال عادة بنيامين نتنياهو يقول بضع عشرات، بعض الأبحاث و الأرقام أكثر بكثير تتحدث عن وجود المئات منهم ينتشرون في الضفة الغربية. طيب في إطار ما يجري في بلداتنا، طبعا قبل شهر أو أكثر النائب تسفي سوكوت كان قد اقتحم لمرتين قرية طوبة، وحاول أيضا أن يقتحم المدرسة القرية وأثار ذلك الكثير من الاحتجاج. بعدها حاول نفس الخطوات في أم الفحم، مدارس أم الفحم، ويتوعد بالمزيد. ونحن نتحدث في سياق الانتخابات، اليوم شهدت قرية طوبة زيارة للنائب عن الديمقراطيين جلعاد كريف، زيارة تضامنية. نفهم ما الذي يقوله في هذا الإطار، خاصة مع المخاوف لدى المواطنين العرب من تجدد مثل هذه الاقتحامات وكذلك المواجهة للتأثير في النتائج. عرف توف لخبير كنيست هراف جلعاد كريف من الديمقراطي.
2: عرف توف شيرين، مساء الخير.
1: مساء الخير، ما شلومخا؟
2: אני בטוב, אני נמצא ביום של סיור בצפון, אני יוצא עכשיו מקיבוץ משגב עם על הגבול עם לבנון, אבל לפני שהגענו לכאן, כמו שציינת באוזני המאזינים, היה לנו חשוב לעבור גם בטובה זנגריה, בין השאר בגלל שחבר כנסת אחר, צבי סוכות, הגיע לשם כדי לעשות פרובוקציה, והגענו לשם כדי להעביר מסר אחר לגמרי לגבי העתיד של היישוב, והחשיבות שלו, והכוונות שלנו לממשלה הבאה.
1: אז אנחנו נחכה לממשלה הבאה. בינתיים אתה רואה את זה כהסתה על האזרחים או כלפי האזרחים הערבים או פרובוקציה פוליטית משהו?
2: וכמובן נעשה לצרכים פוליטיים של צבי סוכות, אבל מדובר פה בהסתה, מדובר פה בצעד גזעני ועברייני שיושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ינסה לפרוץ לבית ספר עם מסור חשמלי. מדובר במפגן של אלימות, במפגן של שנאה, במפגן של גזענות. ותראי, זה לא מפתיע, אני יושב בהרבה מאוד ישיבות של ועדת החינוך. בושה לכנסת ישראל שנער גבעות, עבריין גבעות כמו צבי סוכות מגיע לתפקיד של יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, מה לאיש הזה ולחינוך. ואני ראיתי איך האיש הזה מנצל את הוועדה על מנת להסיט, על מנת לפגוע במוסדות חינוך ערביים, על מנת לפגוע במוסדות אקדמיים, על מנת לפגוע באקדמיים בחברה הערבית. לא מעניין אותם עתיד החברה הישראלית, לא מעניין אותם המצב של 2 מיליון אזרחים ערבים. הם בראייתם, הציבור הערבי בישראל זה ציבור סוג ב', ואת יודעת, לא צריך לדבר על צבי סוכות, מבחינתי זה מתחיל בנתניהו, וזה ממשיך עם יואב קיש, שר החינוך, ובסוף זה נגמר עם צבי סוכות.
1: מה שמעת מהאנשים שם, מה אומרים בטובה?
2: אני אתחיל קודם כל באמירה שישבנו עם קבוצה מאוד מאוד מרשימה בהובלת ראש הרשות בבניין המועצה. ישבנו עם קרוב ל-20 מנהיגים ומנהיגות מהיישוב, שהדבר שאותי מאוד הרשימה שהיו שם הנציגים של כל הדורות ביישוב, היו שם אזרחים ותיקים.